Mo mamedi etaba tse monate kitsena le kwa fam e kitika dilemo tse le shumela ntsimedi itse le teng khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale re a lebo ha mothasele mo khotmetsi ka thasello ya hao dula o mametse le kwa fam yo besa hlohlong ka dina kotsohle hashtag le kwa fam ke se monyolani hashtag 12 years emoyeni.